no no eno na e ma odi ani bre kwa sori dem ko bompa yu ko onko se ofre akwara bia asuma no na nko obekko na ni maami no kra ni kra no beka se oh he o maami fre wo wonte tumirika ko bade de bio we die ofre obi se osuma no a no akache se he ekwia wasi ma wasi wo kwai wasi ma e suma.